0: quia saeculos improbet arum eius.
1: Salute ex inimicis nostris, et de manu omnium qui iot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari